baby na bao cho ba hu li ko ka me ko na bi o ya o ga lao no me ma le cha yo chi ri po li ko ka me ko na bi o ya ko ni hu ti ge te la la cha la hu je zi zi xi jiu ji xia da po kao vi la hu ya hu ti ti la ka da bi li ko ta na nia li ko lo pe te cho le biao xia vi la hu ke me vi yo ni hu ti ge na nia